0: gwani fukomuze ngera asumulo kusobwo ngobwo nendowoza
1: akasano kano tekaitrizwo yakario kuweza emiaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
2: oyo bingo masagu
0: uri wacha
3: bayiraxa
1: tujani we
4: Chinana na munana katoneze mukaga.
0: Busogaro your radio. Ondi. Kumoyo.
5: Aga kagwa wera agatalinda. Katoteteganye mukwempereza ya ife. Tugaba tuse kubuti. Gano na agatalinda. Wanokubusogaro your radio. Ondi. Kumoyo.

0: Bingo, Masavu.
1: Butisana buti, lero, ido, duzi, nirule. Ngoko nsabu anusu, nkumi ibiri donka.
0: Choli noko la changwino. Gama isimu yo, nika star, ibina mwenda msambo. Standala, harsh. Zena kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uruwani ya mixage joku wangula. Jitangale, Busoga Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming, yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera, asumu loko sobu ongomuo. Nendo woza.
2: Akasano kano, tekaikirizuwa ya kari okuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizuwa. Amataka nebi ragiro, bigolererua.
3: Royo bingo masagu.
4: Wewe kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usoga Royo Radio.
5: Bam bam.
4: Ulire ivuti.
6: Aga kagwa wira agatalinda. Katoteteganye mu kuempereza ya ife. Tugaba tuse kubuti. Gano na agatalinda. Wanukubusoga Royal Radio. Ondi kumwoyo.

0: adike.
1: Adikulein.
2: Alo se ufuanta.
1: Wanji nyabo.
2: Ebalotu wereja.
1: Bebali kulisane badabana basoga.
2: Ufuanta watu kubiyomu ziki. Nendoro dideni okuwala.
1: Nemba dabana basoga.
2: Ebalotu wereza mize kagoya ze.
1: E nyabo kagoya.
2: Anji.
1: Ndiku ulira mama.
2: Mize kagoya ruani kawano. Ndikula musako abantu bange bano obwire buno abali kumpulira.
1: Yeah.
2: Ndikula musako Betty mukwano gwange abebusowa. Musako mukwano gwange Naijaga.
1: Aha.
2: Ndala musako neighbor wange mutale media wo.
1: Kale nyabu.
2: Ndikula mabifuleke.
1: Kale we bali kubanga oliyo.
2: Muri
1: uri sabusoga Royal Radio. Banange mwe bali kuendane badabana basoga ni mwe basinga muchine chintu. Mwe bali kubayo banange mwe bali kuulirisa. Ni mwe abasinga ni mwe basinga muchine chintu. Ni mwe abasinga muchine chintu walai. Ni mwe abasinga Mochi nechi ntu ni mwa basinga. Ali kule ing?
3: Rudi jefanda.
1: Wanje sebo? Wanje sebo?
3: Hello.
1: Wanje sebo?
3: Rudi jefanda.
1: Wanje sebo? Kali. Netu wakayo. Oduma mwe tabazibu fadi. Soko muli domano webu gweri. Ama nebu gweri. Ama zima galente diyo talent. Uli la fadi.

Bamweta bazibu fadi. Omwana omugweri. Omwana we buyanga. Omwana aye babadaki. Ulira. Oyo aye mbera mu kinumo kya sowali. Ekinumo kikasinze kuba mu bakubibambeire. Omwana akubembeire okumala enaku ina. Ngakali umulaye ngekali kyusa nvuma. Ekinuma ekikasinze kuba nampisa. Nali mpana ebinumaye balayi nayaganako ekinumo kya sowali. Amazima odinze nze nabakuba nze tusudiya sudiya ebyo. Eba sudiya sudiya abantu aa. Nze tusudiya sudiya. Nze tuli kwaba mbaba kuba mbu nkuwane nkuwana biki. Amazima galindi. Ekinumo kya sowali. Abakubi baamu mwine mpisa enungi. Mwine mpisa enungi. Ayo agana babeire kuyomba yomba. Atisimanya andaleri tuluma. Atisimanya. But. Echunumo cha sowali. Big up. Echunumo cha sowali. Tiko akuba nti muliba gweri banange. But amazima gali nti muliba ilala. Echunumo cha sowali. Eliyo tuwa aliduzi kumukolo. Nabo nanga. Echizoka. Echinumo chino baba smart. Baba yondo. Bambala bulungi. Nibe ino babu nilalanga na uo chitufu. Chitufu, chitufu nga babe ile. Aye bana. Big up. Voice wa big up. Naba ndi omuli mchinumo cha sowali. Mwebali. Odinze ino basima. Mubasima ati. Ufanana bulungi. Ate munumise chintu. Ati mwemba kufu magana. Mwana mdiba akabi ino. Ino mwembi wamo mwete bazibu fadi. Aina nake mbakandi baketo mulembe. Ulira. Ulira.